yasemba ye yamia wakaba ye wamakonso ye mwawe ugati una uchumitina ema ye diyasemba ye baba asowa ye anema usemu yonyame uya putemtim nyame uye ayeye nyankupo diyasemba ye wati baba oh hallelujah Pentecost nyame yasowo yasowa je nyawo ye ne titi premuna una waye ukusuyo uyo timafo Pentecost nyame

nyame bɛyɛ nsɛntwerɛne ama de wonni bi mpo ɛnya bi nyagyidie wate som nyame a wote aseɛ. Halleluya.